ade achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. Brade adom a anopai yesia e wo living temple shia de no wo kotoba bi police station no achi ho e ya konche ne mpai bo jine brade nyankopo asem so bom paya emu odin ne brade nam so ye niema kese akese akese tie to sa fro se ene ene ya wode bia shene so na bom odin se obe pemre no anya mre no waba aji mre na wabo empire tiso ni pe bi wo so be bom paya nyankopon so bi wo se obetie Ewadi enshira bibiri. Fre unuye bi na unuye bi nso enfre ni nuye bi. Fre uyonku bi na uyonku bi nso enfre ni yonku bi. Eje enfre yire na yire nso enfre ema. Na efie wura enfre ni fie hofo. Na efie hofo nso so enfre won fie wura. Se ebre no aso. Ebre no aso otini ni mpai ba emoten eye no ma bebre jumadi ebre no aso wo asempa fm 94.7 bra ye ferwedi nyankopo asemo a wan kwati anye bibiara oye ye semo odibo ewiase asemo a ano onam sen kante ani fanu asemo a wan maso esre ni din Yejina asem no so edi mpaye no mo mpaye dware mpaye asrem mpaye bo hye mpaye bo na ye nante mpaye bo gifti afia Awurade Nyankopon enhyira wo onso otie edi mpaye frɛ obi na obi so frɛ obi onua frɛ onua oyɔnkɔ frɛ oyɔnkɔ adamfo frɛ adamfo efiewura frɛ ne fiewofo frɛ wo fiewura ekunu mfrɛ eyere eyere nso emfrɛ ema

0: fa Bible ne fa ojota ne fa open fa Bible ne fa notepad ne fa open now what jot down the prayer points and the scriptures fa otre kronkron ne fa otre dua ne fa onguma na ye fa ewurde asem no a na watwra to ho na ye fa mpaibo no suso a na watwro ato ho if you say ehun ehia na ehun be hia wo debia me ka kire wo se ye tumi nkoti ewurde nyankopon asem na ye mompa ye e ma ni nye yi if you say no ewurde nyankopon ankoti na asem anye bibia ra oye ye se ye akom enkom hye se ye akwanhyre se ye mpaibo enyine ewurde asem so a eye nyankom ade chenen so sa enti ye die wadi nyankopo asem hye ye hu kran apegye ye ngidie akenya ye hu agina so abompa ye ewurde adom enura ye mpaibo no ye fa yasem no efri enyum adionu enkono enti chemu enan eni edum David enyum adionu enkono chemu enan eni enum Psalm 29 verse 4 and 5 enti elwade nyankopo asem enti fa Bible no ne bie ko Psalm 29 verse 4 and 5 fo ni die chire bra me kan no na wonso so utie Ewurde ni emu ye den se Ewurde ni mu ye den se emu eye den se chenu nso Ewurde ni emu eye den se ka se bibi e den out ya se aha otu aso o se Ewurde ni mu ewo animonyam Ewurde ni emu wo animonyam Ewurde ni bubu entwinuro entwinuro de obi ho a won hwe a won te ase enso Ewurde be ye wado wo be te ase Ewurde ni bubu entwinuro Ewurde ni bubu Lebanon entwinuro Ewurde ni ebubu Lebanon entwinuro o se The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. Majesty. The voice of the Lord is full of majesty. Verse 5. The voice of the Lord breaks the cedars. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splendors the cedars of Lebanon. Or the Lord scatters the cedars of Lebanon. Ewurde nyankopon ene emu odu. Emu odin Ewurde nyankopon ne enuonyam ewom obi ohonu mu a nene okasa yare na eba owuo na eba ohaw na eba enimguasie na eba awrehuo na eba nansoso meme ne umienu Ye nyankopon wa ye tani atone ye die ho atone so ye ji na die ni ye die re ahye nu mu no wonu ne ne ne die emu odin to the sense ebubu Lebanon entinro ye nyankopon ne no eni onyam ewom enti se Ewurde kasa bie na no kasa egu wabra boso wajuma so umama so wawori so wapomudin so wonkwa so ene ushebre so a
1: anuonyam ena epie media minim nanso se obi se enam tumi boni bi bonsam tumi a odi ne ho atoso onti wa mani ne so abie nanu aka no mensem bi atoso enti enka wu hu ho anu da e wasasi so ahotia na mi wasempa bi ma o se ye woni ene ye woni ye woni pane ene ye wo bonsam ne ene ye wo nyankopon ne ene ya ebro ene nyina so ene ya emu odin ya ene ya enyonyam ewom no ene ene me kanfo

dua no a Psalm 29 verse 4 and 5 e ka ho asem no e ya dia e ten eno ti ye pejam paibo afisa akenka asem yi mo minim die aye din e wo wabra bo mu a enti wo tete na wo ha hai minim die wo se wonu bayia wo tuonti abusubo di ne ho atosuonti abai gro bia wo konti atufo adifo bia wo di wo ne ho atoomsuonti malam bia na kremo bia wo di ne ho ato ne so dunsini bia na abusum bia wo kotuonti dufa bia wo wadwareanti bansiri bia wo di ato na asenenti wo se abusuanum omma kwan emma ene onyamfo empie ene ebadi nyankopon ene okasa eniema nyina yeye okasa niewo bankwam okasa edida fichirefo ebafie okasa ehiafo ebeyadefo okasa opeje obi firi sumna so edini simapo ma akonya so Awurade be kasa wate na wakasa mpo dada eniema adane na eniema betane evise Awurade ni eden emu oden Awurade ni eni onyam ewom enti Awurade kasa ngu abrabo so Awurade kasa ngu awade so Awurade kasa ngu mama na mama ma so Awurade kasa ngu sujedi bi abrabo mu ema awade a ye nuo nyama awade ye empie ma o ewade kase ngo obi a wawade a wo hwa wo kwaya brabom ma aso mrema enim difo ma apabre ne anintini empie fri wasene mu mra ewade kase ngo obi adwuma so ewade kase ngo obi sikasam so ewade kase ngo obi abrabo so ma enuo nyam empie ma ne ma ewo yesu kristo din mo Ewade kasa Ewade kasa awe wo Daniel ni jie Ewade kasa esu dani serie Ewade kasa enimgwasie Daniel ni onyam Ewade kasa ehiafo be yadefo Ewade kasa empapa hwia kwafo wona yeyi wo totwene sie de oyɛ hwia enye yi no wamu na ye pre ye body kase wo ma ya ye ntnase wo kase na no bible no kan ye e wo lukase mpa ni se akwatafo odubi chia yesu jina chichi ba bi tiamu kase wo ye mabo yesu se mo kona mo fa mo ko chire ohine osofo no si onam kwa so a wo kro no wo hu se wo hu afi Awurade kasa Awurade kasa Awurade kasa nie yeyi ne tochine Awurade kasa Awurade kasa kasa ma o ma hu wani onyam kasa ma ne ye wo mran kwam kasa Awurade ma ni ye ka to na bra bo so se wo no obewuo enya nkwane wanu onyamo enye kese kasamade anyina Awurade enye ye ana no bible se na yesu ni asuafo ne nam no ohu broduma bia na sabre ne sese eso aba na o mani ko wa ohu se enso aba no Papa ikasa o se wo broduma efri na de koyente oso ba ni biew Bible se wo sa ba biew no na dua no ewu afri ni hina se Awurade kasa die agent ni wo busua no mu a akenta busua no so a emma ni pa hu na ni mu mabra no asie be hye
kasa. Ana no Bible se Mami bia na odi ni baba ko na wawu a kronu mu emerima esu emu no na wodi na baba di kronu na wosu no Yesu sia no kronu abubwa no kronu geta no no dine saka daka no kasa na ne wowo ni bankwan die wo abrabom biara ebade kasa man kwan mu demo die na wari ewo die na djuma wo die ni sika sema wo ebade kasa ma enkwan emremu enan ebade kachiro di fo ni se aso enon pay benya kwana o se ebade una unim

na home ebe mo ene ewurade nkase nwa bra boso ana no chure sem ni se na esuafo no ene yesu ti kuduo no mu a na ensuo no eboba kuduo no mu no na wo hu ni awonye wo ko yesu nchan e wo kuduo no tuo no se ewurade ye yirenti emfa wo ana na chure sem ni se osore ye na okasa ye emma enframa no ye din na asrochi no ejae ye na suafo ne ka se oni pa ben kra ni ena eponi enframa tie ni ehun be na etu abrabom ehun be na etu awadi mo enframa be na ebo

enani nkunumudie Ewurade kasa pacho kasa wo Yesu Kristo di mo Ewurade mesrɛ enetei senka menfunso obi nti otanfu bia bia nano ana se obi bia nano aka asemboni bi se Yesu nsumu ana se hunemo enaka edi minya Ewurade a woka ebam na wo sha ejina wasemu akase wane woka ebam abra wonka ye na wane wo sha ejina abra wonhye ye

nyagyedie sɛ Awurade ɛbɛyɛ ɛde ama wo. Yɛkɔ so na yɛabɔ mpaeɛ. Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44 verse 28. Isaiah chapter 44 verse 28. Mefa de di kan no nkoa. Isaiah 44 28. Difo Isaiah nwoma eti aduanan enan ne tiche mu aye aduonu enwotwe. O se die oka chorus eho enye chorus aye to aso you know asori dem no we obidin die oka chorus ho ana Cyrus eho die oka chorus ho ne se miguanhwefo nie obema mebota ye nyina abam obema mebota ye nyina abam de woka chorus ho ne se miguanhwefo nie na obema mebota ye nyina abam enti ye di we e bo mpae Isaiah 44:28 or say, who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall perform all my pleasure or my purpose. And ubo mpae o Yesu di munu wasire Awurade se, Awurade kasa, ma ubuta ye nyina wo ma me no Awurade kasa membre mu. Kasama ubuta ya woma mene meyire ni yema. Emre mu. Kasama mene minu ya nom Awurade. Ubuta ya uofa ya unu. Awurade kasa. Ma emre mu. Ewe Yesu demo. Pacho kasewe Yesu Kristo demo. Awurade. Misrewe Yesu Kristo Nazareth ni dinimu se. Wa uni emu ya den. Tumi ni ya huo den ewe unimu. Nasa wukasa adie nyina ye din Awurade kasa na ubuta ye a efa me ne me yire ye ma ne yasefo ho no Awurade kasa mane mremu Awurade kasa na ubuta ye a ewo me ne menuanom ene ye ma ne yasefo ho no Awurade kasa mane emremu ewo Yesu dimo ma one sune bon pai ma one sune bon pai ma oni sune bon pai ewo Yesu dimo Awurade kasa ma obuta ye ene wonsusu ye a efa me ne me yire ene ye mama ne ye mama ma ho Awurade kasa ma emre mu ewo Yesu dimo Awurade kasa ma obuta ye ene wonsusu ye a Awurade

munye den ahodi munwura ni nipadua mu ewo yesu kristo din mu ene ya bo mpae amen edere ade ase bacho yintimi mfa ko bia biem ye bre na so tim bacho ye de si wo ha wa wo fre no ebre ni nti yintumi emfa yintumi emfa o tini ni mpae ba I mo den fa wo call no ntim bacho boshi ne kasa otini ni mpa be modern eye no ma bibre e fro se na kasa fre hin adote me bom pae o yesu din mu e de adote ba wanim ewade kasa ma ogie empie ma adote e wo yesu kristo din mu ewade kasa ma wani onyam enadi e wo adote abrabom wo yesu din mu amen yo ewade e da wase senen so so wase onwani onyam ewo ya brabo mu ewo yesu kristo din mu ene ya bo mpae wona esene test message ye de omunyina ba wanim esere serwade ma won saso ewo mai abrabo mu kasegu mai abrabo mu ma wani onyam ene di ewo yesu kristo din mu ene ya bo mpae amen yada erwade ase enen so so aha na edi dwuma die ni nyina ebesi ye bre no aso entim bacho seme pon wa obetumi afre me ba se se ya miguso me kasa idea o fre me a me ntumi emfa erwade nshira bebre ye she unkwan se ya wada ni ya wada bia no ishia ewo living temple shia dem wo kutubai police station na chiri ho Ewurade animu akonchen ni mpae bom tie ton safra wo se ene ene ya wo da bi abrama ye nyina ye nkwa ewurade anim ewo mpae bom na ubeye enhyira wonfa yesu kristo se ewurade ene wa je nkwa wa na che se o ye ni awope yesu ba yesu beba wonya ma ye won soso ewo ho enti ento won kwaje da no nkwaje enhyeda fa ewurade yesu kristo se ewurade ene wo kra agye nkwa woni wa brabo so na daachi akwa ma no pie na ni onyamu a wanya ahomegye bia pa ama wo kra ti se wasiesie wona wasi gyna ese obefa yesu a ene me mo sampa yetie we ka se ewurade yesu meda wase meji tum se mi yode boni ye ni mi boni nti ena obe uye fa mi boni nyina che me mi fa wo se mewurade ene ma je nkwa etena ma kuma mu ne di ma bra bo so chuo mi din wo wo nkwa nguma num na wo pie wo ne onya mu ama anya yiraba meda wase se waje me ewo yesu din mu amen enti wafa yesu si ewurade ne wagye nkwan wa ye nyankopon ba enti kru na wo so no bro no na wo te so no asafo bia no a ne fapem ani kristo na wo de ewurade nyankopon asem kirekire asafo no fa ho kɔhye sa asafo no na twerɛ wo din fa wo phone number ma wo mo sɔfo no ana sɛ obia no a ebeye yie na wa masore ani afro ni ahwe wo kira kwani abesra said e beya unsusu betumi agina ewo ewurade mu ewurade enhyira bebre ha na edi twuma di ni nyina esie me number no ye 0244 744 204 0244 744 204 053 94 33128 0539433